0: tikona tisimu timbiri leti gwebaraku hi ri risimu leri hisa yime kahle ndlela leyiwani.
1: Dia
2: khakhala na
1: mchipisi
2: iluge
1: entshaveni ya mangombe hi 101.7
2: Vision FM la hilekaya.
0: Ku saseka ka kanganyisa vumburi i vusinge. Ku saseka ka kanganyisa vumburi i vusinge. Ku saseka ka kanganyisa vumburi i vusinge. Xana leswiwani mingiseri wa Vision FM swi vula yini?
2: Hi bele riqingho hi nomulo eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818.
3: Kandziyisa rito ra wena.
4: Ivi
3: u yi rhumela eka WhatsApp 063-730-7890.
0: A hi bele riqinghweni mingiseri wa Vision FM hi foyinela mi ta hi byela leswiwani mpelampela nhlamuselo ya kona mingiseri wa Vision FM. Yi vule leswaku yini ku saseka ka kanganyisa vumburi i vusinge. Xana leswiwani mingiseri wa Vision FM hi ku twisisa ka n'wina swi nga va swi vula yini? I bele riqingho la ka 063-730-7890 hi twa kusuka ka n'wina mingiseri wa Vision FM swa ku n'wina mi ri leswiwani nhlamuselo ya kona yi ri yini ku saseka ka kanganyisa vumburi i vusinge. Xana leswiwani swi vula yini mingiseri?

Shongi aku xitori eka risimu la rero ra mengiseri wa Vision FM ri le ka xiyimo xa A exitori risimu ra Shongi kambe ke risimu leri tekaka na rona mengiseri wa Vision FM hi leriwani.